Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 22. juni 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe i ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Iran je u ponedjeljak saopštio da su tokom razgovora u Švicarskoj dogovoreni važni koraci koji će otvoriti put pregovorima o konačnom sporazumu sa Sjedinjenim Državama, javila je državna novinska agencija IRNA. Govoreći nakon intenzivnih četverosatnih razgovora u Burgenstoku u Švicarskoj, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Magaija rekao je: "Uopšteno dogovoreni su važni koraci kako bi se otvorio put za početak pregovora koji se odnose na konačni sporazum. Nadamo se da ćemo u provedbi svjedočiti ozbiljnosti druge strane, to jeste Sjedinjenih Država", dodao je Magaija. On je rekao da jedan od ključnih rezultata razgovora bio dogovor o uspostavljanju novog mehanizma nadzora, opisano kao ćelija za dekonflikt, uz učešće posrednika kako bi se pratilo održavanje primirja i prekid neprijateljstava, posebno u Libanu. Dodao je da su strane također razmijenile važne poruke u vezi sa odredbama koje se odnose na izdavanje potrebnih dozvola za prodaju iranske nafte i oslobađanje zamrznute ili ograničene iranske imovine, navodeći da je ostvaren napredak po oba pitanja. On je istakao da su razgovori obuhvatili i siguran prolaz brodova kroz Hormuški Moreuz, pri čemu su se strane složile da uspostave mehanizam usmjeren na osiguranje pomorske sigurnosti u tom strateški važnom plovnom putu. Prva runda pregovora između visoko rangiranih američkih i iranskih zvaničnika u Švicarskoj je završena.

0: Šena, objavili su posrednici nakon napetog otvaranja koje je obilježila Tehranova objava da je ponovo zatvorio Hormuški moreuz i ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o nastavku napada na Iran. U zajedničkom saopštenju posredničkih zemalja Katara i Pakistana navodi se da su se Sjedinjene Države i Iran dogovorile o planu puta ka konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Tehnički razgovori će se nastaviti do kraja sedmice u katarskom švicarskom planinskom odmaralištu Burgenstoku prema saopštenju koje je objavilo katarsko ministarstvo vanjskih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će britanski premijer Keir Starmer podnijeti ostavku navodeći kao razlog neuspjeh u imigracijskoj i energetskoj politici usred raširenih špekulacija da bi britanski lider mogao odrediti vremenski okvir za svoj odlazak već u ponedjeljak. Ranije u nedjelju BBC je izvijestio da bi Starmer mogao odrediti vremenski okvir za odlazak već u ponedjeljak, to jeste danas, kako se raspoloženje unutar vlade mijenja. Nekoliko vladinih insajdera sada vjeruje da bi britanski premijer mogao objaviti vremenski okvir za ostavku već danas, prenose izvještaje. Izraelska vojska priznala je da je ubila dva Palestinca na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini, tvrdeći da su cijeli ilegalno naselje u blizini Hebrona. U saopštenju vojska je navela da su vojnici otvorili vatru na grupu Palestinaca u blizini ilegalnog naselja, ubivši dva i ranivši trećeg Palestinca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo da je u eksploziji uzrokovanoj tehničkim incidentom došlo do eksplozije u fabrici u industrijskom gradu Ras Lafan u Kataru, pri čemu su 54 osobe povrijeđene, 18 vodi kao nestalo. Timovi civilne zaštite i specijalizovane spasilačke jedinice odmah su reagovale na eksploziju u nedjelju navečer i nastavljaju da se bave krizom na licu mjesta. Ministarstvo je potvrdilo da je incident nastao zbog tehničkog kvara tokom rada u jednom od postrojenja u industrijskoj zoni, iako nije zabilježeno curenje koje predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti. Australijska policija saopštila u ponedjeljak da je zaplijenila 2,7 tona kokaina u zapadnom dijelu Sidneja, onome što je opisano kao najveća zapljena droge u historiji zemlje. Australijska savezna policija navela je da je droga, čija tržišna vrijednost iznosi 498 miliona eura, pronađena skrivena u složenom sistemu bunkera na imanju u Londonderiju. Droga je pronađena u podzemnim bunkerima skrivenim lažnim podovima unutar tri transportna kontejnera smještena u stražnjem dijelu imanja. Prema navodima policije, riječ je o najvećoj zapljeni kokaina ikada u Australiji, a količina bi bila dovoljna za oko 3 miliona uličnih prodaja. Egipat je ostvario prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u svojoj historiji pobjedivši Novi Zeland rezultatom 3-1, što je dovelo na put ka plasmanu u nokaut rundu po prvi put. Mohamed Salah, Mustafa Ziko i Trezeguet bili su ostali strelci Egipta nakon što je Finn Surman doveo Novi Zeland u vojstvo nakon 15 minuta utakmice grupe G u Vancouveru. Egipat se ovom pobjedom popeo na vrh tabele grupe G, ali još uvijek nije osigurao mjesto u nokaut runde. Egipat će u petak u Sjetlu igrati odlučujuću utakmicu protiv Irana, za prolazak je potreban barem neriješen rezultat. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Musa Džarulah, putujući reformator, intelektualac tursko-islamskog svijeta koji se suprotstavio Staljinu. Predstavljamo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Godine 1875. u jednom od najburnijih razdoblja Ruskog carstva u porodici Mule Džarulaha i Fatime Hanume rodio se dječak kojem je bilo suđeno da ostavi dubok trag u intelektualnoj historiji muslimanskog svijeta. Njegov otac bio je postavljen za ahunta, odnosno vjerskog službenika u oblasti Dona. Poznavanje ruskog jezika omogućilo mu je da bude svojevrsni most između različitih kultura i zajednica. Upravo u takvom okruženju odrastao je Musa Džarulah. Naslijedivši od oca široko obrazovanje i otvorenost prema različitim kulturama, A od majke prve lekcije ljubav prema znanju, Musa Džarulah će postati predstavnik uma koji nije priznavao granice nametnute tradicijom i ustaljenim obrascima. Njegova životna priča predstavlja potragu za istinom koja se proteže od drevnih i uglednih medresa Buhare do modernih pravnih učionica Sankt Petersburga, od zatvorenih akademskih krugova do stvarnih životnih izazova, od jednog kraja islamskog svijeta do drugog. Za Musu Džarulaha znanje nije bilo skup informacija zapisanih na požutjelim stranicama knjiga. Za njega je znanje bilo živa stvarnost koju je trebalo doživjeti, vidjeti, ispitati i suočiti sa iskustvom. Nakon što je prve lekcije stekao od svoje majke, obrazovanje je nastavio u Kazanu i Buhari gdje je izučavao islamske nauke. Međutim, kada mu je odbijen upis na univerzitet, odlučio je krenuti drugim putem, putem koji je sam nazvao svjetskom školom. Upravo tada počinje njegovo veliko putovanje koje će trajati gotovo 19 godina. Boravio je u Istanbulu gdje se upoznao sa tehničkim naukama u inženjerskoj školi. U Kairu je 3 godine proučavao fikh i hadis. Put ga je zatim vodio kroz Hidžaz, indijski grad, Deoband, Damask i Bejrut. Sva ta putovanja nisu od njega stvorila samo učenjaka, nego i aktivnog društvenog mislioca. Njegov boravak na pravnom fakultetu Univerziteta u Sankt Petersburgu kao gostujućeg studenta omogućio mu je da poveže islamske nauke sa zapadnim pravnim sistemima. Džarulah nije bio samo mislilac koji je stvarao ideje zatvoren za radnim stolom. Svoje razmišljanja oblikovao je na ulicama Kaira, u lukama Tokija i tokom susreta sa ljudima različitih kultura. Postao je primjer intelektualca koji se suočava sa stvarnim životom i stvarnim problemima. Jedan od njegovih najznačajnijih i najhrabrijih stavova početkom 20. stoljeća odnosio se na prava žena. Za razliku od mnogih reformatora svog vremena, svoje ideje nije zasnivao na slijepom oponašanju zapada. Naprotiv, odgovore je tražio u samoj suštini islama. Na Kongresu muslimana Rusije 1917. godine predstavio je izvještaj u kojem se zalagao za ravnopravnost muškaraca i žena. Takav stav izazvao je veliko iznenađenje i brojne rasprave. Poštovanje prema svojoj majci pokazivao je i na simboličan način. Na unutrašnjim koricama svojih djela često se potpisivao kao Ibn Fatima, Fatimin sin. Time je želio naglasiti koliko je važnu ulogu njegova majka imala u njegovom obrazovanju i razvoju. Džarulah je tvrdio da je islam kroz historiju štitio i uzdizao položaj žene. Smatrao je da isključivanje žena iz društvenog života i uskraćivanje obrazovanja nije zahtjev vjere, nego posljedica neznanja. Takve pojave kritikovao je veoma oštro. Prema njegovom mišljenju, muslimansko društvo nije moglo napredovati ukoliko se polovini stanovništva ne omogući puno učešće u društvenom i pravnom životu. Jednako odlučno kritikovao je i pasivno shvatanje sudbine koje je po njegovom mišljenju muslimanske zajednice vodilo u stagnaciju. Smatrao je da čovjek ne smije svaku nesreću prihvatiti bez djelovanja, pravdajući je samo Božjom odredbom. Za njega prava molitva nije bila pasivno čekanje pomoći. Prava molitva podrazumijevala je trud, rad i aktivno traženje rješenja. Zbog toga je pozivao muslimane da napuste slijepo ponašanje i da vjeru temelje na istraživanju, razumijevanju i promišljanju. Jedna od tema koja je izazvala najviše rasprava među tradicionalnim učenjacima bila je njegova tvrdnja da džehennem nije vječan, nadovezujući se na misli velikog islamskog mislioca Muhiđdine ibn Arabija, Musa Džarulah bio je prvi koji je ovu temu otvorio u intelektualnim krugovima turskog svijeta. Tvrdio je da čovjek je biće koje dolazi od Boga i da bi beskonačna kazna za biće koje je stvoreno Božijom voljom predstavljala proturječnost u odnosu na Božiju beskrajnu milost i oprost. Ova ideja predstavljala je jedno od najhrabnijih i najradikalnijih tumačenja Božije milosti u njegovom vremenu. Život Muse Džarulaha ujedno je i priča o borbi protiv represivnih ideologija. Kada je 1918. godine izbila bolševička revolucija, isprva je sa određenom nadom posmatrao obećanja Vladimira Lenjina da će sve religije biti ravnopravne. Pod uticajem tog optimizma čak je pisao muslimanima u Indiji, međutim ono čemu je svjedočio u Buhari brzo je srušilo njegova očekivanja. Zatvaranje džamija i uništavanje kulturne baštine pokazali su mu pravo lice novog režima. Kao odgovor na ideologiju komunizma napisao je djelo Islaman Elif Bas, to jest abeceda islama. To djelo predstavljalo je svojevrsni odgovor na komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. U njemu je izložio islamsko viđenje pravde i društvenog uređenja nasuprot komunističkim obećanjima jednakosti. Njegova hrabrost imala je cijenu, bio je zatvaran, proganjan i izložen pritiscima. Čak i kada je bio optuživan za špijunažu i kada se suočavao sa zatvorom, nije odustajao od svojih uvjerenja. Musa Džarulah preminuo je 1949. godine u Kairu. Posljednje godine života proveo je daleko od domovine, porodice i krajeva za kojima je čeznuo. Iza sebe je ostavio više od 120 djela. Nije bio modernista koji je odbacivao tradiciju. Bio je reformator koji je nastojao obnoviti tradiciju i prilagoditi je jeziku i potrebama savremenog vremena. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo i naredne sedmice biti zajedno u novom izdanju emisije. A do tada, srdačan pozdrav i svako dobro. Prijatno!

Ljudi od onda kada su nastali žive na veoma različitim mjestima. Njihovo prvo utočište i sklonište su bile pećine. Pećine jer one štite ljude i od klimatskih uvjeta i od divljih životinja. Nakon što je naučio loviti mračne i hladne unutrašnjosti pećina, čovjek koristi za čuvanje mesa. Zapravo neke pećine služe samo za tu svrhu, skoro kao hladnjače. Ljudi koriste pećine i za sahranjivanje mrtvih, za skrivanje ili za bogosluženje. U nekima se nalaze ukrasi, u nekima crteži nevjerovatne kompetentnosti. No primjere takvih stvari moguće je naići u Anadoliji.

prvog čovjeka koji datiraju od prije 200.000 godina i prvih modernih ljudi od prije 40.000 godina. U pećini ima mnogo perli i kamenog materijala. Stručnjaci kažu da će pećina rasvijetliti istoriju čovječanstva i da ima veoma važno mjesto na nivou svijeta u antropološkom i arheološkom smislu. Historija pećinskih slika u Anadoliji seže u starije kameno doba. Motivi nacrtani na zidovima različitim metodama u Mersinu, Kahraman Marašu i Balikesiru još jednom otkrivaju da je Anadolija svjedočila dugoj priči čovječanstva. Ovo geografsko područje svjedoči o važnim fazama, oblikovanju i prekretnicama nove religije. Prvi kršćani koji su pobjegli iz Jerusalima, gdje su bili progonjeni i nastanili su se u pećinama u dolini Ihlara. Pećine ovog puta preuzimaju drugačiju funkciju. U Kapadokiji prvi kršćani se skrivaju u pećinama u podzemnim gradovima i pokušavaju širiti novu religiju. U blizini četvrti Antakije u Hataju nalazi se prva pećinska crkva na svijetu pod nazivom Crkva Svetog Pjera.

Ova pećinska crkva uklesana u stjenama duboka je 13 metara i visoka 7 metara. Nakon što je Rimsko carstvo prihvatilo hrišćanstvo kao zvaničnu religiju, pećina je poprimila oblik crkve sa dogradnjom. U pećini se nalaze kip Svetog Petra, uništeni ostaci mozaika i sveta voda. Vodu koja se smatra lekovitom posjetioci piju dugi niz godina i nose je bolesnicima. Iako se ova voda godinama smanjivala zbog zemljotresa, ona i danas teče iz stijena. Crkva ima i tajni tunel koji vodi do planine. Smatra se da su tunel koristili u slučajevima kada su bili napadnuti. Osim toga, smatra se da su mnoge male prirodne pećine i mjesta uklesana u stijenama u blizini crkve korištena kao prostorije za molitve i izolaciju. Crkva Svetog Petra u Antakiji nalazi se na UNESCO-voj probnoj listi svjetske baštine. Svake godine je posjećuju hiljade hrišćana, a na određeni datum se održavaju i rituali. Posjetioce čeka iznenađenje na kraju utabane staze koja se uzdiže od crkve. Ovaj izazovan put, one koji ne prestanu da se penju, nagrađuje ogromnom reljefnom blistavom uklesanom u stijenama.

Antakija koja je dom prva pećinska crkva na svijetu, dom je još jednog svetog mjesta koje privlači pažnju koliko i Sveti Petar. Habibi Nedžar džamija, prva džamija u Anadoliji, također se nalazi u ovom gradu. Habibi Nedžar je stolar koji je živio u Antakiji. Jedan od Isusovih apostola, John ili Jahja i Paulos ili Junus, dolaze u Antakiju da objasne novu religiju i da je Bog jedan. Habibi Nedžar je bio jedan od prvih koji su im povjerovali. Paganski narod im se suprotstavlja i planira da ih ubije. Habibi Nedžar se suprotstavlja ljudima i biva ubijen dok je pokušavao zaštititi apostole. Islamski izvori pišu da je ovaj događaj ispričan u Kur'anu časnom u suri Jasin. Habibi Nedžar džamija, prva džamija u Anadoliji, sastoji se od dva turbeta, medrese i fontane.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 22. juni 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe i ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Iran je u ponedjeljak saopštio da su tokom razgovora u Švicarskoj dogovoreni važni koraci koji će otvoriti put pregovorima o konačnom sporazumu sa Sjedinjenim Državama, javila je državna novinska agencija IRNA. Govoreći nakon intenzivnih četvorosatnih razgovora u Burgenstoku u Švicarskoj, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Magaija rekao je: "Uopšteno dogovoreni su važni koraci kako bi se otvorio put za početak pregovora koji se odnose na konačni sporazum. Nadamo se da ćemo u provedbi svjedočiti ozbiljnosti druge strane, to jeste Sjedinjenih Država", dodao je Magaija. On je rekao da jedan od ključnih rezultata razgovora bio dogovor o uspostavljanju novog mehanizma nadzora, opisano kao ćelija za dekonflikt, uz učešće posrednika kako bi se pratilo održavanje primirja i prekid neprijateljstava, posebno u Libanu. Dodao je da su strane također razmijenile važne poruke u vezi sa odredbama koje se odnose na izdavanje potrebnih dozvola za prodaju iranske nafte i oslobađanje zamrznute ili ograničene iranske imovine, navodeći da je ostvaren napredak po oba pitanja. On je istakao da su razgovori obuhvatili i siguran prolaz brodova kroz Hormuški Moreuz, pri čemu su se strane složile da uspostave mehanizam usmjeren na osiguranje pomorske sigurnosti u tom strateški važnom plovnom putu. Prva runda pregovora između visokorangiranih američkih i iranskih zvaničnika u Švicarskoj je završena,

0: Objavili su posrednici nakon napetog otvaranja koje je obilježila Teheranova objava da je ponovo zatvorio Hormuški moreuz i ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o nastavku napada na Iran. U zajedničkom saopštenju posredničkih zemalja Katara i Pakistana navodi se da su se Sjedinjene Države i Iran dogovorile o planu puta ka konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Tehnički razgovori će se nastaviti do kraja sedmice u katarsko-švicarskom planinskom odmaralištu Burgenstoku prema saopštenju koje je objavilo katarsko ministarstvo vanjskih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će britanski premijer Keir Starmer podnijeti ostavku navodeći kao razlog neuspjeh u imigracijskoj i energetskoj politici usred raširenih špekulacija da bi britanski lider mogao odrediti vremenski okvir za svoj odlazak već u ponedjeljak. Ranije u nedjelju BBC je izvijestio da bi Starmer mogao odrediti vremenski okvir za odlazak već u ponedjeljak, to jeste danas, kako se raspoloženje unutar vlade mijenja. Nekoliko vladinih insajdera sada vjeruje da bi britanski premijer mogao objaviti vremenski okvir za ostavku već danas, prenose izvještaje. Izraelska vojska priznala je da je ubila dva Palestinca na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini, tvrdeći da su ucijali ilegalno naselje u blizini Hebrona. U saopštenju vojska je navela da su vojnici otvorili vatru na grupu Palestinaca u blizini ilegalnog naselja, ubivši dva i ranivši trećeg Palestinca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo da je u eksploziji uzrokovanoj tehničkim incidentom došlo do eksplozije u fabrici u industrijskom gradu Ras Lafan u Kataru, pri čemu su 54 osobe povrijeđene, 18 vodi kao nestalo. Timovi civilne zaštite i specijalizovane spasilačke jedinice odmah su reagovale na eksploziju u nedjelju navečer i nastavljaju da se bave krizom na licu mjesta. Ministarstvo je potvrdilo da je incident nastao zbog tehničkog kvara tokom rada u jednom od postrojenja u industrijskoj zoni, iako nije zabilježeno curenje koje predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti. Australijska policija saopštila je u ponedjeljak da je zaplijenila 2,7 tona kokaina u zapadnom dijelu Sidneja, onome je što je opisano kao najveća zapljena droge u historiji zemlje. Australijska savezna policija navela je da je droga, čija tržišna vrijednost iznosi 498 miliona eura, pronađena skrivena u složenom sistemu bunkera na imanju u Londonderiju. Droga je pronađena u podzemnim bunkerima skrivenim lažnim podovima unutar tri transportna kontejnera smještena u stražnjem dijelu imanja. Prema navodima policije, riječ je o najvećoj zapljeni kokaina ikada u Australiji, a količina bi bila dovoljna za oko 3 miliona uličnih prodaja. Egipat je ostvario prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u svojoj historiji pobjedivši Novi Zeland rezultatom 3-1, što je dovelo na put ka plasmanu u nokaut rundu po prvi put. Mohamed Salah, Mustafa Ziko i Trezeguet bili su ostali strijelci Egipta nakon što je Finn Surman doveo Novi Zeland u vojstvo nakon 15 minuta utakmice grupe G u Vancouveru. Egipat se ovom pobjedom popeo na vrh tabele grupe G, ali još uvijek nije osigurao mjesto u nokaut rundi. Egipat će u petak u Sjetlu igrati odlučujuću utakmicu protiv Irana, za prolazak je potreban barem neriješen rezultat. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Musa Džarulah, putujući reformator, intelektualac tursko-islamskog svijeta koji se suprotstavio Staljinu. Predstavljamo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Godine 1875. u jednom od najburnijih razdoblja Ruskog carstva u porodici Mule Džarulaha i Fatime Hanume rodio se dječak kojem je bilo suđeno da ostavi dubok trag u intelektualnoj historiji muslimanskog svijeta. Njegov otac bio je postavljen za ahunta, odnosno vjerskog službenika u oblasti Dona. Poznavanje ruskog jezika omogućilo mu je da bude svojevrsni most između različitih kultura i zajednica. Upravo u takvom okruženju odrastao je Musa Džarulah. Naslijedivši od oca široko obrazovanje i otvorenost prema različitim kulturama, a od majke prve lekcije ljubav prema znanju, Musa Džarulah će postati predstavnik uma koji nije priznavao granice nametnute tradicijom i ustaljenim obrascima. Njegova životna priča predstavlja potragu za istinom koja se proteže od drevnih i uglednih medresa Buhare do modernih pravnih učionica Sankt Petersburga, od zatvorenih akademskih krugova do stvarnih životnih izazova, od jednog kraja islamskog svijeta do drugog. Za Musu Džarulaha znanje nije bilo skup informacija zapisanih na požutjelim stranicama knjiga. Za njega je znanje bilo živa stvarnost koju je trebalo doživjeti, vidjeti, ispitati i suočiti sa iskustvom. Nakon što je prve lekcije stekao od svoje majke, obrazovanje je nastavio u Kazanu i Buhari gdje je izučavao islamske nauke. Međutim, kada mu je odbijen upis na univerzitet, odlučio je krenuti drugim putem, putem koji je sam nazvao svjetskom školom. Upravo tada počinje njegovo veliko putovanje koje će trajati gotovo 19 godina. Boravio je u Istanbulu gdje se upoznao sa tehničkim naukama u inženjerskoj školi. U Kairu je 3 godine proučavao fikh i hadis. Put ga je zatim vodio kroz Hidžaz, indijski grad, Deoband, Damask i Bejrut. Sva ta putovanja nisu od njega stvorila samo učenjaka, nego i aktivnog društvenog mislioca. Njegov boravak na pravnom fakultetu univerziteta u Sankt Petersburgu kao gostujućeg studenta omogućio mu je da poveže islamske nauke sa zapadnim pravnim sistemima. Džarulah nije bio samo mislilac koji je stvarao ideje, zatvoren za radnim stolom. Svoje razmišljanja oblikovao je na ulicama Kaira, u lukama Tokija i tokom susreta sa ljudima različitih kultura. Postao je primjer intelektualca koji se suočava sa stvarnim životom i stvarnim problemima. Jedan od njegovih najznačajnijih i najhrabrijih stavova početkom 20. stoljeća odnosio se na prava žena. Za razliku od mnogih reformatora svog vremena, svoje ideje nije zasnivao na slijepom oponašanju zapada. Naprotiv, odgovore je tražio u samoj suštini islama. Na Kongresu muslimana Rusije 1917. godine predstavio je izvještaj u kojem se zalagao za ravnopravnost muškaraca i žena. Takav stav izazvao je veliko iznenađenje i brojne rasprave. Poštovanje prema svojoj majci pokazivao je i na simboličan način. Na unutrašnjim koricama svojih djela često se potpisivao kao Ibn Fatima, Fatimin sin. Time je želio naglasiti koliko je važnu ulogu njegova majka imala u njegovom obrazovanju i razvoju. Džarulah je tvrdio da je islam kroz historiju štitio i uzdizao položaj žene. Smatrao je da isključivanje žena iz društvenog života i uskraćivanje obrazovanja nije zahtjev vjere, nego posljedica neznanja. Takve pojave kritikovao je veoma oštro. Prema njegovom mišljenju, muslimansko društvo nije moglo napredovati ukoliko se polovini stanovništva ne omogući puno učešće u društvenom i pravnom životu. Jednako odlučno kritikovao je i pasivno shvatanje sudbine koje je po njegovom mišljenju muslimanske zajednice vodilo u stagnaciju. Smatrao je da čovjek ne smije svaku nesreću prihvatiti bez djelovanja, pravdajući je samo Božjom odredbom. Za njega prava molitva nije bila pasivno čekanje pomoći. Prava molitva podrazumijevala je trud, rad i aktivno traženje rješenja. Zbog toga je pozivao muslimane da napuste slijepo ponašanje i da vjeru temelje na istraživanju, razumijevanju i promišljanju. Jedna od tema koja je izazvala najviše rasprava među tradicionalnim učenjacima bila je njegova tvrdnja da džehennem nije vječan. Nadovezujući se na misli velikog islamskog mislioca Muhiđdine ibn Arabija, Musa Džarulah bio je prvi koji je ovu temu otvorio u intelektualnim krugovima turskog svijeta. Tvrdio je da čovjek je biće koje dolazi od Boga i da bi beskonačna kazna za biće koje je stvoreno Božijom voljom predstavljala proturječnost u odnosu na Božiju beskrajnu milost i oprost.

Ova ideja predstavljala je jedno od najhrabrijih i najradikalnijih tumačenja Božje milosti u njegovom vremenu. Život Muse Džarulaha ujedno je i priča o borbi protiv represivnih ideologija. Kada je 1918. godine izbila boljševička revolucija, isprva je sa određenom nadom posmatrao obećanja Vladimira Lenjina da će sve religije biti ravnopravne. Pod uticajem tog optimizma čak je pisao muslimanima u Indiji. Međutim, ono čemu je svjedočio u Buhari brzo je srušilo njegova očekivanja. Zatvaranje džamija i uništavanje kulturne baštine pokazali su mu pravo lice novog režima. Kao odgovor na ideologiju komunizma napisao je djelo Islaman Elif Bas, to jest abeceda islama. To djelo predstavljalo je svojevrsni odgovor na komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. U njemu je izložio islamsko viđenje pravde i društvenog uređenja nasuprot komunističkim obećanjima jednakosti. Njegova hrabrost imala je cijenu, bio je zatvaran, proganjan i izložen pritiscima. Čak i kada je bio optuživan za špijunažu i kada se suočavao sa zatvorom, nije odustajao od svojih uvjerenja. Musa Džarulah preminuo je 1949. godine u Kairu. Posljednje godine života proveo je daleko od domovine, porodice i krajeva za kojima je čeznuo. Iza sebe je ostavio više od 120 djela. Nije bio modernista koji je odbacivao tradiciju. Bio je reformator koji je nastojao obnoviti tradiciju i prilagoditi je jeziku i potrebama savremenog vremena. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo i naredne sedmice biti zajedno u novom izdanju emisije. A do tada, srdačan pozdrav i svako dobro. Prijatno!

Ljudi od onda kada su nastali žive na veoma različitim mjestima. Njihovo prvo utočište i sklonište su bile pećine. Pećine jer one štite ljude i od klimatskih uvjeta i od divljih životinja. Nakon što je naučio loviti mračne i hladne unutrašnjosti pećina, čovjek koristi za čuvanje mesa. Zapravo neke pećine služe samo za tu svrhu, skoro kao hladnjače. Ljudi koriste pećine i za sahranjivanje mrtvih, za skrivanje ili za bogosluženje. U nekima se nalaze ukrasi, u nekima crteži nevjerovatne kompetentnosti. Na primjere takvih stvari moguće je naići u Anadoliji.

čovjeka koji datiraju od prije 200.000 godina i prvih modernih ljudi od prije 40.000 godina. U pećini ima mnogo perli i kamenog materijala. Stručnjaci kažu da će pećina rasvijetliti istoriju čovječanstva i da ima veoma važno mjesto na nivou svijeta u antropološkom i arheološkom smislu. Historija pećinskih slika u Anadoliji seže u starije kameno doba. Motivi nacrtani na zidovima različitim metodama u Mersinu, Kahraman Marašu i Balikesiru još jednom otkrivaju da je Anadolija svjedočila dugoj priči čovječanstva. Ovo geografsko područje svjedoči o važnim fazama, oblikovanju i prekretnicama nove religije. Prvi kršćani koji su pobjegli iz Jerusalima, gdje su bili progonjeni i nastanili su se u pećinama u dolini Ihlara. Pećine ovog puta preuzimaju drugačiju funkciju. U Kapadokiji prvi kršćani se skrivaju u pećinama u podzemnim gradovima i pokušavaju širiti novu religiju. U blizini četvrti Antakije u Hataju nalazi se prva pećinska crkva na svijetu pod nazivom Crkva Svetog Pjera.

Ova pećinska crkva uklesana u stijenama duboka je 13 metara i visoka 7 metara. Nakon što je Rimsko carstvo prihvatilo hrišćanstvo kao zvaničnu religiju, pećina je poprimila oblik crkve sa dogradnjom. U pećini se nalaze kip Svetog Petra, uništeni ostaci mozaika i sveta voda. Vodu koja se smatra lekovitom posjetioci piju dugi niz godina i nose je bolesnicima. Iako se ova voda godinama smanjivala zbog zemljotresa, ona i danas teče iz stijena. Crkva ima i tajni tunel koji vodi do planine. Smatra se da su tunel koristili u slučajevima kada su bili napadnuti. Osim toga, smatra se da su mnoge male prirodne pećine i mjesta uklesana u stijenama u blizini crkve korištena kao prostorije za molitve i izolaciju. Crkva Svetog Petra u Antakiji nalazi se na UNESCO-voj probnoj listi svjetske baštine. Svake godine je posjećuju hiljade hrišćana, a na određeni datum se održavaju i rituali. Posjetioce čeka iznenađenje na kraju utabane staze koja se uzdiže od crkve. Ovaj izazovan put one koji ne prestanu da se penju nagrađuje ogromnom reljefnom blistavom uklesanom u stijenama. Ovaj

Tak iako je dom prva pećinska crkva na svijetu, dom je još jednog svetog mjesta koje privlači pažnju koliko i Sveti Petar. Habibi Nedžar džamija, prva džamija u Anadoliji, također se nalazi u ovom gradu. Habibi Nedžar je stolar koji je živio u Antakiji. Jedan od Isusovih apostola, John ili Jahja i Paulos ili Junus, dolaze u Antakiju da objasne novu religiju i da je Bog jedan. Habibi Nedžar je bio jedan od prvih koji su im povjerovali. Paganski narod im se suprotstavlja i planira da ih ubije. Habibi Nedžar se suprotstavlja ljudima i biva ubijen dok je pokušavao zaštititi apostole. Islamski izvori pišu da je ovaj događaj ispričan u Kur'anu časnom u suri Jasin. Habibi Nedžar džamija, prva džamija u Anadoliji, sastoji se od dva turbeta, medrese i fontane.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 22. juni 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe i ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Iran je u ponedjeljak saopštio da su tokom razgovora u Švicarskoj dogovoreni važni koraci koji će otvoriti put pregovorima o konačnom sporazumu sa Sjedinjenim Državama, javila je državna novinska agencija IRNA. Govoreći nakon intenzivnih četverosatnih razgovora u Burgenstoku u Švicarskoj, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Magaija rekao je: "Uopšteno dogovoreni su važni koraci kako bi se otvorio put za početak pregovora koji se odnose na konačni sporazum. Nadamo se da ćemo u provedbi svjedočiti ozbiljnosti druge strane, to jeste Sjedinjenih Država", dodao je Magaija. On je rekao da jedan od ključnih rezultata razgovora bio dogovor o uspostavljanju novog mehanizma nadzora, opisano kao ćelija za dekonflikt, uz učešće posrednika kako bi se pratilo održavanje primirja i prekid neprijateljstava, posebno u Libanu. Dodao je da su strane također razmijenile važne poruke u vezi sa odredbama koje se odnose na izdavanje potrebnih dozvola za prodaju iranske nafte i oslobađanje zamrznute ili ograničene iranske imovine, navodeći da je ostvaren napredak po oba pitanja. On je istakao da su razgovori obuhvatili siguran prolaz brodova kroz Hormuški Moreuz, pri čemu su se strane složile da uspostave mehanizam usmjeren na osiguranje pomorske sigurnosti u tom strateški važnom plovnom putu. Prva runda pregovora između visoko rangiranih američkih i iranskih zvaničnika u Švicarskoj je završena, objavili su posrednici nakon napetog otvaranja koje obilježila Teheranova objava da je ponovo zatvorio Hormuški Moreuz i ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o nastavku napada na Iran. U zajedničkom saopštenju posredničkih zemalja Katara i Pakistana navodi se da su se Sjedinjene Države i Iran dogovorile o planu puta ka konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Tehnički razgovori će se nastaviti do kraja sedmice u katarsko-švicarskom planinskom odmaralištu Burgenstoku prema saopštenju koje je objavilo katarsko ministarstvo vanjskih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će britanski premijer Keir Starmer podnijeti ostavku navodeći kao razlog neuspjeh u imigracijskoj i energetskoj politici usred raširenih špekulacija da bi britanski lider mogao odrediti vremenski okvir za svoj odlazak već u ponedjeljak. Ranije u nedjelju BBC je izvijestio da bi Starmer mogao odrediti vremenski okvir za odlazak već u ponedjeljak, to jeste danas, kako se raspoloženje unutar vlade mijenja. Nekoliko vladinih insajdera sada vjeruje da bi britanski premijer mogao objaviti vremenski okvir za ostavku već danas, prenose izvještaji. Izraelska vojska priznala je da je ubila dva Palestinca na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini,

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Musa Džarulah, putujući reformator, intelektualac tursko-islamskog svijeta koji se suprotstavio Staljinu. Predstavljamo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Godine 1875. u jednom od najburnijih razdoblja Ruskog carstva u porodici Mule Džarulaha i Fatime Hanume rodio se dječak kojem je bilo suđeno da ostavi dubok trag u intelektualnoj historiji muslimanskog svijeta. Njegov otac bio je postavljen za ahunta, odnosno vjerskog službenika u oblasti Dona. Poznavanje ruskog jezika omogućilo mu je da bude svojevrsni most između različitih kultura i zajednica. Upravo u takvom okruženju odrastao je Musa Džarulah. Naslijedivši od oca široko obrazovanje i otvorenost prema različitim kulturama, a od majke prve lekcije ljubav prema znanju, Musa Džarulah će postati predstavnik uma koji nije priznavao granice nametnute tradicijom i ustaljenim obrascima. Njegova životna priča predstavlja potragu za istinom koja se proteže od drevnih i uglednih medresa Buhare do modernih pravnih učionica Sankt Petersburga, od zatvorenih akademskih krugova do stvarnih životnih izazova, od jednog kraja islamskog svijeta do drugog. Za Musu Džarulaha znanje nije bilo skup informacija zapisanih na požutjelim stranicama knjiga. Za njega je znanje bilo živa stvarnost koju je trebalo doživjeti, vidjeti, ispitati i suočiti sa iskustvom. Nakon što je prve lekcije stekao od svoje majke, obrazovanje je nastavio u Kazanu i Buhari gdje je izučavao islamske nauke. Međutim, kada mu je odbijen upis na univerzitet, odlučio je krenuti drugim putem, putem koji je sam nazvao svjetskom školom. Upravo tada počinje njegovo veliko putovanje koje će trajati gotovo 19 godina. Boravio je u Istanbulu gdje se upoznao sa tehničkim naukama u inženjerskoj školi. U Kairu je 3 godine proučavao fikh i hadis. Put ga je zatim vodio kroz Hidžaz, indijski grad, Deoband, Damask i Bejrut. Sva ta putovanja nisu od njega stvorila samo učenjaka, nego i aktivnog društvenog mislioca. Njegov boravak na pravnom fakultetu univerziteta u Sankt Petersburgu kao gostujućeg studenta omogućio mu je da poveže islamske nauke sa zapadnim pravnim sistemima. Džarulah nije bio samo mislilac koji je stvarao ideje, zatvoren za radnim stolom. Svoje razmišljanja oblikovao je na ulicama Kaira, u lukama Tokija i tokom susreta sa ljudima različitih kultura. Postao je primjer intelektualca koji se suočava sa stvarnim životom i stvarnim problemima. Jedan od njegovih najznačajnijih i najhrabrijih stavova početkom 20. stoljeća odnosio se na prava žena. Za razliku od mnogih reformatora svog vremena, svoje ideje nije zasnivao na slijepom oponašanju zapada. Naprotiv, odgovor je tražio u samoj suštini islama. Na Kongresu muslimana Rusije 1917. godine predstavio je izvještaj u kojem se zalagao za ravnopravnost muškaraca i žena. Takav stav izazvao je veliko iznenađenje i brojne rasprave. Poštovanje prema svojoj majci pokazivao je i na simboličan način. Na unutrašnjim koricama svojih djela često se potpisivao kao Ibn Fatima, Fatimin sin. Time je želio naglasiti koliko je važnu ulogu njegova majka imala u njegovom obrazovanju i razvoju. Džarulah je tvrdio da je islam kroz historiju štitio i uzdizao položaj žene. Smatrao je da isključivanje žena iz društvenog života i uskraćivanje obrazovanja nije zahtjev vjere, nego posljedica neznanja.
Takve pojave kritikovao je veoma oštro. Prema njegovom mišljenju, muslimansko društvo nije moglo napredovati ukoliko se polovini stanovništva ne omogući puno učešće u društvenom i pravnom životu. Jednako odlučno kritikovao je i pasivno shvatanje sudbine koje je po njegovom mišljenju muslimanske zajednice vodilo u stagnaciju. Smatrao je da čovjek ne smije svaku nesreću prihvatiti bez djelovanja, pravdajući je samo Božjom odredbom. Za njega prava molitva nije bila pasivno čekanje pomoći. Prava molitva podrazumijevala je trud, rad i aktivno traženje rješenja. Zbog toga je pozivao muslimane da napuste slijepo ponašanje i da vjeru temelje na istraživanju, razumijevanju i promišljanju. Jedna od tema koja je izazvala najviše rasprava među tradicionalnim učenjacima bila je njegova tvrdnja da džehennem nije vječan, nadovezujući se na misli velikog islamskog mislioca. Muhiđdine ibn Arabija, Musa Džarulah bio je prvi koji je ovu temu otvorio u intelektualnim krugovima turskog svijeta. Tvrdio je da čovjek je biće koje dolazi od Boga i da bi beskonačna kazna za biće koje je stvoreno Božjom voljom predstavljala proturječnost u odnosu na Božju beskrajnu milost i oprost. Ova ideja predstavljala je jedno od najhrabnijih i najradikalnijih tumačenja Božje milosti u njegovom vremenu. Život Muse Džarulaha ujedno je i priča o borbi protiv represivnih ideologija. Kada je 1918. godine izbila bolševička revolucija, isprva je sa određenom nadom posmatrao obećanja Vladimira Lenjina da će sve religije biti ravnopravne. Pod utjecajem tog optimizma čak je pisao muslimanima u Indiji, međutim ono čemu je svjedočio u Buhari brzo je srušilo njegova očekivanja. Zatvaranje džamija i uništavanje kulturne baštine pokazali su mu pravo lice novog režima. Kao odgovor na ideologiju komunizma napisao je djelo Islaman Elif Bas, to jest abeceda islama. To djelo predstavljalo je svojevrsni odgovor na komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. U njemu je izložio islamsko viđenje pravde i društvenog uređenja nasuprot komunističkim obećanjima jednakosti. Njegova hrabrost imala je cijenu, bio je zatvaran, proganjan i izložen pritiscima. Čak i kada je bio optuživan za špijunažu i kada se suočavao sa zatvorom, nije odustajao od svojih uvjerenja. Musa Džarulah preminuo je 1949. godine u Kairu. Posljednje godine života proveo je daleko od domovine, porodice i krajeva za kojima je čeznuo. Iza sebe je ostavio više od 120 djela. Nije bio modernista koji je odbacivao tradiciju. Bio je reformator koji je nastojao obnoviti tradiciju i prilagoditi je jeziku i potrebama savremenog vremena. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo i naredne sedmice biti zajedno u novom izdanju emisije. A do tada, srdačan pozdrav i svako dobro. Prijatno!

Ljudi od onda kada su nastali žive na veoma različitim mjestima. Njihovo prvo utočište i sklonište su bile pećine. Pećine jer one štite ljude i od klimatskih uvjeta i od divljih životinja. Nakon što je naučio loviti mračne i hladne unutrašnjosti pećina, čovjek koristi za čuvanje mesa. Zapravo neke pećine služe samo za tu svrhu, skoro kao hladnjače. Ljudi koriste pećine i za sahranjivanje mrtvih, za skrivanje ili za bogosluženje. U nekima se nalaze ukrasi, u nekima crteži nevjerovatne kompetentnosti. Na primjere takvih stvari moguće je naići u Anadoliji.

Pećine koje su u početku bile korištene radi zaklona i zaštite svjedoče o prvim tragovima kulturnog razvoja tokom vremena. Na primjer, u pećini Uć-Azl u okrugu Samanda u Hataju pronađeni su ostaci prvog čovjeka koji datiraju od prije 200.000 godina i prvih modernih ljudi od prije 40.000 godina. U pećini ima mnogo perli kamenog materijala. Stručnjaci kažu da će pećina rasvijetliti istoriju čovječanstva i da ima veoma važno mjesto na nivou svijeta u antropološkom i arheološkom smislu. Historija pećinskih slika u Anadoliji seže u starije kameno doba. Motivi nacrtani na zidovima različitim metodama u Mersinu, Kahramanmarašu i Balikesiru još jednom otkrivaju da je Anadolija svjedočila dugoj priči čovječanstva. Ovo geografsko područje svjedoči o važnim fazama, oblikovanju i prekretnicama nove religije. Prvi kršćani koji su pobjegli iz Jerusalima, gdje su bili progonjeni i nastanili su se u pećinama u dolini Ihlara. Pećine ovog puta preuzimaju drugačiju funkciju. U Kapadokiji prvi kršćani se skrivaju u pećinama u podzemnim gradovima i pokušavaju širiti novu religiju. U blizini četvrti Antakije u Hataju nalazi se prva pećina.

Antakija koja je dom prva pećinska crkva na svijetu, dom je još jednog svetog mjesta koje privlači pažnju koliko i Sveti Petar. Habibi Nedžar džamija, prva džamija u Anadoliji, također se nalazi u ovom gradu. Habibi Nedžar je stolar koji je živio u Antakiji. Jedan od Isusovih apostola, John ili Jahja i Paulos ili Junus, dolaze u Antakiju da objasne novu religiju i da je Bog jedan. Habibi Nedžar

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 22. juni 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe i ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Iran je u ponedjeljak saopštio da su tokom razgovora u Švicarskoj dogovoreni važni koraci koji će otvoriti put pregovorima o konačnom sporazumu sa Sjedinjenim Državama, javila je državna novinska agencija IRNA. Govoreći nakon intenzivnih četverosatnih razgovora u Burgenstoku u Švicarskoj, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Magaija rekao je: "Uopšteno dogovoreni su važni koraci kako bi se otvorio put za početak pregovora koji se odnose na konačni sporazum. Nadamo se da ćemo u provedbi svjedočiti ozbiljnosti druge strane, to jeste Sjedinjenih Država", dodao je Magaija. On je rekao da jedan od ključnih rezultata razgovora bio dogovor o uspostavljanju novog mehanizma nadzora, opisano kao ćelija za dekonflikt, uz učešće posrednika kako bi se pratilo održavanje primirja i prekid neprijateljstava, posebno u Libanu. Dodao je da su strane također razmijenile važne poruke u vezi sa odredbama koje se odnose na izdavanje potrebnih dozvola za prodaju iranske nafte i oslobađanje zamrznute ili ograničene iranske imovine, navodeći da je ostvaren napredak po oba pitanja. On je istakao da su razgovori obuhvatili i siguran prolaz brodova kroz Hormuški Moreuz, pri čemu su se strane složile da uspostave mehanizam usmjeren na osiguranje pomorske sigurnosti u tom strateški važnom plovnom putu. Prva runda pregovora između visoko rangiranih američkih i iranskih zvaničnika u Švicarskoj je završena, objavili su posrednici nakon napetog otvaranja koje obilježila Teheranova objava da je ponovo zatvorio Hormuški Moreuz i ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o nastavku napada na Iran. U zajedničkom saopštenju posredničkih zemalja Katara i Pakistana navodi se da su se Sjedinjene Države i Iran dogovorile o planu puta ka konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Tehnički razgovori će se nastaviti do kraja sedmice u katarsko-švicarskom planinskom odmaralištu Burgenstoku prema saopštenju koje je objavilo Katarsko ministarstvo vanjskih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će britanski premijer Keir Starmer podnijeti ostavku navodeći kao razlog neuspjeha u imigracijskoj i energetskoj politici usred raširenih špekulacija da bi britanski lider mogao odrediti vremenski okvir za svoj odlazak već u ponedjeljak. Ranije u nedjelju BBC je izvijestio da bi Starmer mogao odrediti vremenski okvir za odlazak već u ponedjeljak, to jeste danas, kako se raspoloženje unutar vlade mijenja. Nekoliko vladinih insajdera sada vjeruje da bi britanski premijer mogao objaviti vremenski okvir za ostavku već danas, prenose izvještaji. Izraelska vojska priznala je da je ubila dva Palestinca na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini, tvrdeći da su ucijali ilegalno naselje u blizini Hebrona. U saopštenju vojska je navela da su vojnici otvorili vatru na grupu Palestinaca u blizini ilegalnog naselja, ubivši dva i ranivši trećeg Palestinca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo da je u eksploziji uzrokovanoj tehničkim incidentom došlo do eksplozije u fabrici u industrijskom gradu Ras Lafan u Kataru, pri čemu su 54 osobe povrijeđene, 18 se vodi kao nestalo. Timovi civilne zaštite i specijalizovane spasilačke jedinice odmah su reagovale na eksploziju u nedjelju navečer i nastavljaju da se bave krizom na licu mjesta. Ministarstvo je potvrdilo da je incident nastao zbog tehničkog kvara tokom rada u jednom od postrojenja u industrijskoj zoni, iako nije zabilježeno curenje koje predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti. Australijska policija saopštila je u ponedjeljak da je zaplijenila 2,7 tona kokaina u zapadnom dijelu Sidneja, onome što je opisano kao najveća zapljena droge u historiji zemlje. Australijska savezna policija navela je da je droga, čija tržišna vrijednost iznosi 498 miliona eura, pronađena skrivena u složenom sistemu bunkera na imanju u Londonderiju. Droga je pronađena u podzemnim bunkerima skrivenim lažnim podovima unutar tri transportna kontejnera smještena u stražnjem dijelu imanja. Prema navodima policije, riječ je o najvećoj zapljeni kokaina ikada u Australiji, a količina bi bila dovoljna za oko 3 miliona uličnih prodaja. Egipat je ostvario prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u svojoj historiji, pobjedivši Novi Zeland rezultatom 3-1, što je dovelo na put ka plasmanu u nokaut rundu po prvi put. Mohamed Salah, Mustafa Ziko i Trezeguet bili su ostali strelci Egipta nakon što je Finn Surman doveo Novi Zeland u vojstvo nakon 15 minuta utakmice grupe G u Vancouveru. Egipat se ovom pobjedom popeo na vrh tabele grupe G, ali još uvijek nije osigurao mjesto u nokaut runde. Egipat će u petak u Sjetlu igrati odlučujuću utakmicu protiv Irana, a za prolazak je potreban barem neriješen rezultat. Čuli ste vijest.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Musa Džarulah, putujući reformator, intelektualac tursko-islamskog svijeta koji se suprotstavio Staljinu. Predstavljamo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Godine 1875. u jednom od najburnijih razdoblja Ruskog carstva u porodici Mule Džarulaha i Fatime Hanume rodio se dječak kojem je bilo suđeno da ostavi dubok trag u intelektualnoj historiji muslimanskog svijeta. Njegov otac bio je postavljen za ahunta, odnosno vjerskog službenika u oblasti Dona. Poznavanje ruskog jezika omogućilo mu je da bude svojevrsni most između različitih kultura i zajednica. Upravo u takvom okruženju odrastao je Musa Džarulah. Naslijedivši od oca široko obrazovanje i otvorenost prema različitim kulturama, a od majke prve lekcije ljubav prema znanju, Musa Džarulah će postati predstavnik uma koji nije priznavao granice nametnute tradicijom i ustaljenim obrascima. Njegova životna priča predstavlja potragu za istinom koja se proteže od drevnih i uglednih medresa Buhare do modernih pravnih učionica Sankt Petersburga, od zatvorenih akademskih krugova do stvarnih životnih izazova, od jednog kraja islamskog svijeta do drugog. Za Musu Džarulaha znanje nije bilo skup informacija zapisanih na požutjelim stranicama knjiga. Za njega je znanje bilo živa stvarnost koju je trebalo doživjeti, vidjeti, ispitati i suočiti sa iskustvom. Nakon što je prve lekcije stekao od svoje majke, obrazovanje je nastavio u Kazanu i Buhari gdje je izučavao islamske nauke. Međutim, kada mu je odbijen upis na univerzitet, odlučio je krenuti drugim putem, putem koji je sam nazvao svjetskom školom. Upravo tada počinje njegovo veliko putovanje koje će trajati gotovo 19 godina. Boravio je u Istanbulu gdje se upoznao sa tehničkim naukama u inženjerskoj školi. U Kairu je 3 godine proučavao fikh i hadis. Put ga je zatim vodio kroz Hidžaz, indijski grad, Deoband, Damask i Bejrut. Sva ta putovanja nisu od njega stvorila samo učenjaka, nego i aktivnog društvenog mislioca. Njegov boravak na pravnom fakultetu univerziteta u Sankt Petersburgu kao gostujućeg studenta omogućio mu je da poveže islamske nauke sa zapadnim pravnim sistemima. Džarulah nije bio samo mislilac koji je stvarao ideje, zatvoren za radnim stolom. Svoje razmišljanja oblikovao je na ulicama Kaira, u lukama Tokija i tokom susreta sa ljudima različitih kultura. Postao je primjer intelektualca koji se suočava sa stvarnim životom i stvarnim problemima. Jedan od njegovih najznačajnijih i najhrabrijih stavova početkom 20. stoljeća odnosio se na prava žena. Za razliku od mnogih reformatora svog vremena, svoje ideje nije zasnivao na slijepom oponašanju zapada. Naprotiv, odgovore je tražio u samoj suštini islama. Na Kongresu muslimana Rusije 1917. godine predstavio je izvještaj u kojem se zalagao za ravnopravnost muškaraca i žena. Takav stav izazvao je veliko iznenađenje i brojne rasprave. Poštovanje prema svojoj majci pokazivao je i na simboličan način. Na unutrašnjim koricama svojih djela često se potpisivao kao Ibn Fatima, Fatimin sin. Time je želio naglasiti koliko je važnu ulogu njegova majka imala u njegovom obrazovanju i razvoju. Džarulah je tvrdio da je islam kroz historiju štitio i uzdizao položaj žene. Smatrao je da isključivanje žena iz društvenog života i uskraćivanje obrazovanja nije zahtjev vjere, nego posljedica neznanja.
Takve pojave kritikovao je veoma oštro. Prema njegovom mišljenju, muslimansko društvo nije moglo napredovati ukoliko se polovini stanovništva ne omogući puno učešće u društvenom i pravnom životu. Jednako odlučno kritikovao je i pasivno shvatanje sudbine koje je po njegovom mišljenju muslimanske zajednice vodilo u stagnaciju. Smatrao je da čovjek ne smije svaku nesreću prihvatiti bez djelovanja, pravdajući je samo Božjom odredbom. Za njega prava molitva nije bila pasivno čekanje pomoći. Prava molitva podrazumijevala je trud, rad i aktivno traženje rješenja. Zbog toga je pozivao muslimane da napuste slijepo ponašanje i da vjeru temelje na istraživanju, razumijevanju i promišljanju. Jedna od tema koja je izazvala najviše rasprava među tradicionalnim učenjacima bila je njegova tvrdnja da džehennem nije vječan. Nadovezujući se na misli velikog islamskog mislioca Muhiđdine ibn Arabija, Musa Džarulah bio je

prvi koji je ovu temu otvorio u intelektualnim krugovima turskog svijeta. Tvrdio je da čovjek je biće koje dolazi od Boga i da bi beskonačna kazna za biće koje je stvoreno Božjom voljom predstavljala proturječnost u odnosu na Božju beskrajnu milost i oprost. Ova ideja predstavljala je jedno od najhrabnijih i najradikalnijih tumačenja Božje milosti u njegovom vremenu. Život Muse Džarulaha ujedno je i priča o borbi protiv represivnih ideologija. Kada je 1918. godine izbila bolševička revolucija, isprva je sa određenom nadom posmatrao obećanja Vladimira Lenjina da će sve religije biti ravnopravne. Pod utjecajem tog optimizma čak je pisao muslimanima u Indiji, međutim ono čemu je svjedočio u Buhari brzo je srušilo njegova očekivanja. Zatvaranje džamija i uništavanje kulturne baštine pokazali su mu pravo lice novog režima. Kao odgovor na ideologiju komunizma napisao je djelo Islaman Elif Bas, to jest abeceda islama. To djelo predstavljalo je svojevrsni odgovor na komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. U njemu je izložio islamsko viđenje pravde i društvenog uređenja nasuprot komunističkim obećanjima jednakosti. Njegova hrabrost imala je cijenu, bio je zatvaran, proganjan i izložen pritiscima. Čak i kada je bio optuživan za špijunažu i kada se suočavao sa zatvorom, nije odustajao od svojih uvjerenja. Musa Džarulah preminuo je 1949. godine u Kairu. Posljednje godine života proveo je daleko od domovine, porodice i krajeva za kojima je čeznuo. Iza sebe je ostavio više od 120 djela. Nije bio modernista koji je odbacivao tradiciju. Bio je reformator koji je nastojao obnoviti tradiciju i prilagoditi je jeziku i potrebama savremenog vremena. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo i naredne sedmice biti zajedno u novom izdanju emisije. A do tada, srdačan pozdrav i svako dobro. Prijatno!

Ljudi od onda kada su nastali žive na veoma različitim mjestima. Njihovo prvo utočište i sklonište su bile pećine. Pećine jer one štite ljude i od klimatskih uvjeta i od divljih životinja. Nakon što je naučio loviti mračne i hladne unutrašnjosti pećina, čovjek koristi za čuvanje mesa. Zapravo neke pećine služe samo za tu svrhu, skoro kao hladnjače. Ljudi koriste pećine i za sahranjivanje mrtvih, za skrivanje ili za bogosluženje. U nekima se nalaze ukrasi, u nekima crteži nevjerovatne kompetentnosti. Na primjere takvih stvari moguće je naići u Anadoliji.

Pećine koje su u početku bile korištene radi zaklona i zaštite svjedoče o prvim tragovima kulturnog razvoja tokom vremena. Na primjer, u pećini Uć-Azl u okrugu Samanda u Hataju pronađeni su ostaci prvog čovjeka koji datiraju od prije 200.000 godina i prvih modernih ljudi od prije 40.000 godina. U pećini ima mnogo perli i kamenog materijala. Stručnjaci kažu da će pećina rasvijetliti istoriju čovječanstva i da ima veoma važno mjesto na nivou svijeta u antropološkom i arheološkom smislu. Historija pećinskih slika u Anadoliji seže u starije kameno doba. Motivi nacrtani na zidovima različitim metodama u Mersinu, Kahraman Marašu i Balikesiru još jednom otkrivaju da je Anadolija svjedočila dugoj priči čovječanstva. Ovo geografsko područje svjedoči o važnim fazama, oblikovanju i prekretnicama nove religije. Prvi kršćani koji su pobjegli iz Jerusalima, gdje su bili progonjeni i nastanili su se u pećinama u dolini Ihlara. Pećine ovog puta preuzimaju drugačiju funkciju. U Kapadokiji prvi materijala, stručnjaci kažu da će pećina rasvijetliti istoriju čovječanstva i da ima veoma važno mjesto na nivou svijeta u antropološkom i arheološkom smislu. Historija pećinskih slika u Anadoliji seže u starije kameno doba. Motivi nacrtani na zidovima različitim metodama u Mersinu, Kahraman Marašu i Balikesiru još jednom otkrivaju da je Anadolija svjedočila dugoj priči čovječanstva. Ovo geografsko područje svjedoči o važnim fazama, oblikovanju i prekretnicama nove religije. Prvi kršćani koji su pobjegli iz Jerusalima, gdje su bili progonjeni i nastanili su se u pećinama u dolini Ihlara. Pećine ovog puta preuzimaju drugačiju funkciju. U Kapadokiji prvi kršćani se skrivaju u pećinama u podzemnim gradovima i pokušavaju širiti novu religiju. U blizini četvrti Antakije u Hatiju

Antakija koja je dom prva pećinska crkva na svijetu, dom je još jednog svetog mjesta koje privlači pažnju koliko i Sveti Petar. Habibi Nedžar džamija, prva džamija u Anadoliji, također se nalazi u ovom gradu. Habibi Nedžar je stolar koji je živio u Antakiji. Jedan od Isusovih apostola, John ili Jahja i Paulos ili Junus, dolaze u Antakiju da objasne novu religiju i da je Bog jedan. Habibi Nedžar je bio jedan od prvih koji su im povjerovali. Paganski narod im se suprotstavlja i planira da ih ubije. Habibi Nedžar se suprotstavlja ljudima i biva ubijen dok je pokušavao zaštititi apostole. Islamski izvori pišu da je ovaj događaj ispričan u Kur'anu časnom u suri Jasin. Habibi Nedžar džamija, prva džamija u Anadoliji, sastoji se od dva turbeta, medrese i fontane.